pian pui nung chang kan ngai thak tak kha de raram sang pui sak ani ke ma chaw in moi kati don e mokati a hei khian te poi ke ma ang ve thaw ke set hun lai kan lo ni ve kan zai pui dwal dwal mei ho vial mang la vial ming moyan i swa chulalani ti la sakhianin kan hun chunjom ve thungang oh

lal mel tra kan ngai thak tak kha de bra rem sang pu isak ani tun tum ngir tling huna kan lan hnung dar tur tan chuan vil ming moyan nang fak zel che ti la asakhian kan hun kan ti to panga ti chuan in rj tam sawin kan hun kan chun zom bele thung don nia ba bai le phat u a